svar jeg som når. Jeg som når, aha, jeg som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Steine tvets se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.